0: Det finns otaliga orsaker till vattenföroreningen. Industrier släpper ut kemikalier i floder och sjöar. Jordbruket använder gödnings- och bekämpningsmedel som hamnar i vattenvägarna. Spill och dagvatten från städerna innehåller oljor, tungmetaller och andra förorenande ämnen. Självklart är plast en av de största bovarna, som skadar det marina livet och bryts ned till mikroplaster, som sedan sprids i våra vattensystem. Dessa vattenföroreningar stör ekosystemet, skadar vilda djur och växter och riskerar vår hälsa. Förorenat vatten kan orsaka sjukdomar, påverka livsmedelssäkerheten och minska den biologiska mångfalden. EU har genomfört flera viktiga policyer och andra initiativ som ser till att skydda och förbättra vattenkvaliteten. En av de viktigaste är vattendirektivet. Direktivet har som mål att alla vatten i medlemsländerna ska ha både bra ekologisk och kemisk sammansättning. Det pekar ut de föroreningar som utgör de största hoten och standardiserar sättet som vi reglerar dem på. Medlemsländerna måste sedan ha uppsyn över och kontrollera de här ämnena i sina vatten. Sedan vattendirektivet antogs år 2000 är det främsta regelverket som skyddar vattenkvaliteten i EU. Det uppmuntrar till samarbeten mellan grannländer så att de tillsammans ska kunna sköta floder och andra vatten som de delar. En annan del av EU:s strategi mot vattenförorening är direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Visste du att avloppsvatten från tätbebyggelse är en av de främsta bidragande faktorerna till vattenförorening om det inte samlas och behandlas enligt EU-regler? Sådant vatten innehåller organiskt material, skadliga kemikalier, förorenande ämnen från läkemedels- och kosmetikaindustrin och kan också innehålla bakterier och virus. Direktivet skyddar miljön från de skadliga följderna av avloppsvatten från städerna och industrin. Det reglerar även hur sådant vatten ska samlas upp, renas och släppas ut. Medlemsländerna måste se till att alla storstäder uppfyller kraven. EU stödjer initiativ ekonomiskt, exempelvis genom LIFE-programmet. Det är EUs finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. Projekten uppfyller flera av EUs viktigaste strategier och direktiv. Exempelvis EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, vattendirektivet och förordningen om restaurering av natur. LIFE-programmet har också finansierat flera projekt som förbättrar reningen av avloppsvatten, vilket minskar utsläppet av farliga substanser i floder och sjöar. Sist men inte minst har vi alla ett stort individuellt ansvar. Enkla vardagshandlingar, som att använda mindre plast, kassera farligt material på rätt sätt och välja hållbara alternativ, kan hjälpa till att hålla vårt vatten rent. Kampanjen #WaterWiseEU är en del av EU:s försök att öka medvetenheten om att Europas vatten står under allt större press, vilket leder till vattenbrist och kräver hållbara sätt att hantera vatten. Bli vattenvis! Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: 3 città, una sola voce. 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 62 3
8: 6020 che?
9: 60 23
8: 6023
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Kvinnlig könsstympning. De här orden gör oss alldeles iskalla. Och ändå är dessa barbariska sedvänjor inte bara mardrömmar. Det är faktiskt mycket vanligare än man tror. Det exakta antalet flickor och kvinnor i världen som har utsatts för könsstympning är fortfarande okänt. Men enligt UNICEF har minst 200 miljoner flickor och kvinnor i 31 länder blivit stympade. 4 miljoner flickor löper varje år risk att könsstympas. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi en titt på den barbariska sedvänjan kvinnlig könsstympning. Det här vill Europaparlamentet få ett slut på. Vad är kvinnlig könsstympning? Kvinnlig könsstympning är ett samlingsbegrepp som täcker alla ingrepp som avsiktligt förändrar eller orsakar skada på de kvinnliga könsorganen utan att ha ett medicinskt syfte. Förövarna rättfärdigar sig med att det görs av kulturella, religiösa och sociala skäl. Offren är vanligtvis unga flickor mellan spädbarnsålder och 15 års ålder. Den här könsstympningen kan förståeligt nog få allvarliga, omedelbara och långsiktiga konsekvenser för offrens hälsa och välbefinnande. Dessutom har sedvänjan inga som helst fördelar för hälsan. Den är vanligast i Afrika, men förekommer också i länder i Mellanöstern och Asien. Rapporter om de här skadliga ingreppen visar att de sker närmare oss än vi tror. Man har nämligen identifierat offer, eller eventuella offer, i åtminstone 16 EU-länder. Tyvärr finns det ingen officiell EU-statistik över antalet fall i Europa. Men vi vet ändå med säkerhet att miljontals kvinnor och flickor befinner sig i riskzonen. Trots att kvinnlig könsstympning har minskat de senaste 30 åren har man inte gjort framsteg i alla länder och minskningstakten har varit ojämn. FN har klassat kvinnlig könsstympning som en skadlig sedvänja som ska vara helt och hållet utrotad senast 2030. För att uppnå det här målet har FN utsett den 6 februari till den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. På så sätt vill man höja folks medvetenhet om den här skadliga sedvänjan. Men det är inte bara FN som kämpar mot kvinnlig könsstympning, utan det gör också Europarådet. 2017 antog nämligen Europarådet Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Det här är det första avtalet som erkänner att det förekommer kvinnlig könsstympning i Europa. Det innehåller ett antal särskilda skyldigheter som ska förebygga och bekämpa könsstympning och se till att offren tas om hand. Konventionen trädde efter många år slutligen i kraft den 1 oktober 2023. Vi ska nu ta oss en närmare titt på EUs lagförslag, vad som redan gjorts politiskt och vilka planer som finns. Det råder inga tvivel om var EU står i frågan om kvinnlig könsstympning. Könsstympning är ett övergrepp mot barn och en form av könsrelaterat våld, något som EU har åtagit sig att utrota. Dessutom kränker könsstympningen flera mänskliga rättigheter, bland annat rätten till hälsa, rätten att inte utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, samt rätten till liv i de fall då förfarandet leder till döden. De här grundläggande mänskliga rättigheterna finns inskrivna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Det blir ännu svårare att övervaka den här sedvänjan i ett sammanhang där människor migrerar. Varje år söker omkring 20 000 kvinnor och flickor från länder där könsstympning tillämpas asyl i EU-länderna. Uppskattningsvis har 1 000 asylansökningar direkt koppling till kvinnlig könsstympning. Den här siffran har ökat kontinuerligt sedan 2008. I EUs direktiv om mottagningsförhållanden för asylsökande lyfter man fram de här offren som bland de mest sårbara asylsökandena. Det är utan tvekan viktigt att vi skyddar tänkbara offer, men hur är det med de som redan utsatts för kvinnlig könsstympning? Även om EU i dagsläget inte har några möjligheter att med lag skydda kvinnor från våld, finns det rättsligt stöd att få på ett antal områden. Direktivet om brottsoffers rättigheter säger till exempel att stödtjänster måste erbjudas personer som utsatts för våld, bland annat kvinnlig könsstympning. Det slutliga målet är att ge våra samhällen kraft att jobba för en hållbar kulturell förändring på lång sikt. Det här är det enda sättet att få slut på den här sedvänjan för gott. EU gör insatser mot kvinnlig könsstympning på alla politikområden, men mycket av det som måste ske genast ligger på EU-länderna själva. Det här gäller i högsta grad åtal mot förövarna. I dagsläget är kvinnlig könsstympning straffbart enligt nationell lag i alla EU-länderna, antingen som en specifik brottshandling eller som en handling som orsakar kroppslig skada. Med tanke på att sedvänjan har en känslig karaktär är det dock i mycket få fall som talan faktiskt väcks vid domstol. Europaparlamentet har sedan 2001 arbetat för att förövarna ska ställas inför rätta, och man har gjort framsteg. Det är numera en av EUs prioriteringar att stödja EU-länderna i arbetet med att lagföra förövarna. Parlamentet har haft en framträdande roll när det gäller att göra människor mer medvetna om sedvänjan, bland annat genom arbetet i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Det här har lett till att kvinnlig könsstympning har hamnat högst upp på den internationella dagordningen. Det krävs en tredelad strategi, nämligen förebyggande, skydd och lagföring, för att uppnå målet att utrota sedvänjan till 2030. Vi har en lång väg att gå, men budskapet är i alla fall tydligt. Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
10: Di cosa vi occupate?
9: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
10: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
9: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
8: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato, Biella Vercelli.
11: 62 3.
12: 6 0 20 che?
13: 60 23.
12: 6 0 2 3.
11: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.